اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نہ سجائی دے مجھے ہرگز, لاکھ ہو منظر پیش نہیں, نو میٹر واٹ کائنڈ آف گلیٹر اینڈ گلیمر اینڈ شائن اینڈ ایوری تھنگ وی مے بی سینگ اینڈ میوزک اینڈ فن اینڈ انٹرٹینمنٹ اینڈ واٹ ایور مے بی اٹریکٹنگ, آل دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈسٹریکٹ می, فار می از گوئنگ ٹو بی اللہ. کچھ

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس

إلا الله محمد رسول الله. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائی کیا ہے مجھ کو تباہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائی کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ. O Allah, bless me with protection. Nafs and shaitan, they both have destroyed me. Nafs o shaitan, dono ne mil kar hai kiya hai mujhko tabah.

الصلاه عليك السلام عليك الصلاه عليك السلام عليك الصلاه عليك السلام. تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکون, تیرے در پر جو آ کے ملا ہے سکون, اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں, اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں. کہہ کے صلی علی جا کا ہو اختتام, علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. The سکون that I found when I came to your روزہ مبارک, my beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم. Where can I describe in words the enjoyment, the فرحت and the ecstasy? Where can it be described in words? The vocabulary of the languages of the world cannot put description. Therefore, my only desire is that the end of my life be also here, whilst I recite As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah, As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah, As-salatu was-salamu alayka ya khayra khalqillah, الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين, الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين, الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين.

0: کہ صلی علی جاں کا ہو اختتام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، تیری معراج عرش بری تک ہوئی، میری معراج قدسی زمیں تک ہوئی، ہو اسی جائے اقدس میں میرا قیام، علیک الصلاۃ علیک السلام، یا ربی اللہ، یور معراج واز رائٹ ابو دی سیون ہیونز، اینڈ مائی معراج از آئی ایم ایٹ یور فیٹ سائڈ، آئی مین یور مبارک زمین، اینڈ ناؤ یا نبی اللہ، میک دعا اللہ تبارک و تعالی، میک مائی پرماننٹ اسٹے اینڈ ریزیڈنس ان دس مبارک زمین، دیٹ از واٹ ہی سیز.
1: آج در پہ تیرے ہے صدائے حبیب، روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب، ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ جل جلالہ.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

مبارك ہو اے بے قرار مدینہ، بلاوا ہی یہ از ترار مدینہ، ہو تو جلد ای رہے گزار مدینہ، بہت سخت ہے انتظار مدینہ، بلاوا ہے اجل

یہ دل ہو اور انوار کی بارشیں ہو. یا اللہ, it should be my heart and the rains of noor pouring on my heart. یہ آنکھیں ہو اور جلوزار مدینہ. People in other parts of the world with their eyes, they see so many different things. But my beloved Allah, give my eyes the opportunity to once again see the green dome, the minbar, the mihrab, the Riyazul Jannah, the Roza Mubarak. Yad aankhe ho aur jalwa zare Madina. وہاں کی ہے تکلیف راحت سے بڑھ کر, مجھے گل سے بڑھ کر ہے خار مدینہ. وہاں کی ہے تکلیف راحت سے بڑھ کر, مجھے گل سے بڑھ کر ہے خار مدینہ. وہاں کی ہے تکلیف اور راحت سے بڑھ کر. Even the difficulties of Madina Sharif are more better than the comforts of Madina Sharif. مجھے گل سے بڑھ کر ہے خار مدینہ. Indeed, the beautiful rose flower with all its fragrance is beloved. But even the thorns of Madina Sharif are more beloved to me than the flowers of Madina Sharif.

کبھی لطف مکہ کا حاصل کروں میں، کبھی جا کے لوٹوں بہار مدینہ، کبھی لطف مکہ کا

بسد عیش سو متا صبح محشر جو ہو میرا مرقد کنارے مدینہ. او اللہ ٹیک می بیک ٹو مدینہ شریف اینڈ دین آئی مسٹ ناٹ ریٹرن فرام دیر اینڈ دین آئی سلیپ ان گریٹ کمفرٹ اینڈ انجوائمنٹ فرام دا ٹائم آف مائی ڈیتھ ٹل دا ڈے آف قیامت. If only I can have my burial, my kafan, my dafan. In Medina Sharif. Rahe mera maskan hawaliye Kaaba بنے میرا مدفن دیارِ مدینہ.

نبي أكرم شفيع أعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو تمام دنیا کہ ہم ستائے

ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا۔ بے کیفی میں بھی تو ہم نے ایک کیف

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ جل جلالہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

جزاك الله التوفيق وفمل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت

لا إله إلا الله محمد الرسول الله. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل

انتا معطر کفنتا، جو قبر کوہن اس کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. ہاؤ مینی ٹائمز وی ہیو سین، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کا، پرسن فٹ ہیلتھی، رننگ، جاگنگ، اسکیپنگ، سم ٹائمز یہ، سم ٹائمز ان اندر پارٹ آف دا ورلڈ، اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن، سڈنلی دا پرسن گوز. آفٹر سم ٹائم یو ڈگ اپ دیٹ گریو، یو ڈونٹ فائنڈ اینی سائن آف دیٹ بیوٹیفل کفن ان وچ ہی واز بریڈ، اینڈ نو پارٹ آف دا باڈی ایگزٹنگ. سو ہو آر وی فولنگ؟ اللہ تعالیٰ وانٹس ٹو گیو اس دا بیسٹ، ہی وانٹس ٹو گیو اس دا بیسٹ، دا بیسٹ. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈیپرائیو اس آف دا گڈنس آف دس ورلڈ اینڈ دا آخرت. Why would he have then created all this world for us? Until one person remains on the earth saying Allah, Allah Ta'ala will keep the earth in existence, proving that the whole universe, sun, moon, stars, waters of the ocean, everything is there because somebody is taking Allah Ta'ala's name. So we make use of the technology, we make use of everything, but not for disobedience of Allah Ta'ala, that's all. This is a majlis of islah. Therefore, we should take it seriously. That our Islam, we are not taking seriously. We are just want to learn sometimes. Accumulation of facts. We have accumulated so much of facts, but when will the time come for amal on those facts now? How much of knowledge we have? Sometimes we brag about our knowledge. We brag about our libraries, that how many books are filled in our libraries. Nothing wrong, we require the tafasir of the Quran Sharif, we require commentaries of Hadith Sharif, we require books on fiqh and jurisprudence, all is required. But how long are we going to brag that it is in the kitabs and in the books? When will it come into our lives? Now those non-Muslims who will see us in those places, Khuda na khasta, Allah protect, what impression will they get of the Muslim community? Is it any different? The Muslim community was supposed to be a role model. They're supposed to demonstrate by example, lead by example. Now what lessons can we give to anybody if we are party and to the same thing? If we are going to be right there doing exactly what the other monkeys are doing, then can we say that no, Islam is a beautiful religion, a beautiful way of life, there's nothing in it but purity and cleanliness and dignity and taqwa? Can anybody say that? سو بے نشاں ہو گئے ہر نشاں، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، رسبری آنکھ تھی زلف کالی ملی، ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی ملی.

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر